Nu är sys, nu är det ämnes jäpp. Näske vissa är vi nämnde, jag dar för vi. Makrad nu är det ämnes jäpp, radylbadylbad. Hansen åt, nafstaste, nu är det jäpp, nu är det ämnes jäpp. Så.